0: minus x în 4 ori plus y plus tet, hap clap x plus 2y în 4 ori baraz a minus z, bu clap plus 2x în fucit tret plus hap clap minus 2z baraz me minus 2z baraz me 2 pi 4, bu clap plus tet mëdhjet y minus 5 z baraz me k baraz me non.
1: Besom, jeta do të ta kërkoj këtë ekuacion. Kështu e mbylli bisedën komshiu i matematikanë.